of Holy Ghost. My God, me hu ade bi aye me fe Awurade kasa kire me se enim enipa bi tie me a enim bi efifiri mu nsa na onyame de wade ebrom ebi de wa wade e ebi de wa juma ebi de wa wo ebi de ya wo visa me ma me bi wute me wo amanone enim mu odin wo hopa ya tunu me bi firi Ghana ya dia be jiru ba bia wono me hu mai bi so so sa wo so wa amanone

0: Ɔhwɛfo ɔkyere adomako bɔmpaeɛ ne yɛnkye nyame asɛm
1: ɛbɔmpaeɛ ɔnokwafoɔ ɛbɔmpaeɛ da wase ɛbra so sɛ wokasa kyerɛ ɔman Ghana nyinaa awurade mpaeɛ ne ade serɛ ne sɛ ma w'asɛm a woasiesie ne nnɛ na wode berɛ ɔman Ghana nyinaa ɛmfa ɛnyɛ afotusɛm a yɛmpanifoɔ yɛmmɔfra nnipa bibiara a ɔbɛte ɔmfa nyɛ ahiasɛm na yɛmfa mmɔbra ne yɛmfa nsesa ɔman na ɔman no ɛyɛ wodea no ntumi nim mu ɛnhyɛ wo din kɛseɛ no muanyam bia asotifoɔ nyinaa so na bi akoma nyinaa siesie akoma nyinaa manyɛ wo adom wonhyira wei ne yɛbɔ ho mpaeɛ wo adom nti amen.

0: hu sa ba no start e do e ba betua o
1: asempa fm
0: abema no ebinu se obeka ntam e ma abosum no na wa ye de na wa ko ebinu so wo ha abosum no su bi beji echi no motom no
1: asempa fm
0: no wa ye de e dia ko
2: e dia na mo request for mema no we ye de ma ye wie no se e ma no omo ba omo ko mo be bis omo be ya obu wa de powder beba obu wa de kutu beba obu wa de menses beba na dia biem
0: Bema no so ya bi oha.
2: Odidi ene beba mema.
0: Ya di spray. Ya kache nse on
2: tafri.
0: Spray ya ono so ya ede. Epe. Na wabana ya ede. Ya yama no.
1: Asempa FM. Spray bi oha.
0: Enye spray bi ya ebi ya bi oha. Yanka se ya beche rao. Ma mi biti na suti sabre wa. Chichi niti. Odi nyoma kwa
1: chichi niti. Asempa FM. Asempa FM.
0: Spray nu ye green ya wumu. Ube toaba. Nya ede ya yama o. Na ukwa. Na odi ya yewun semu.
1: Asempa FM.
0: Spray bi oha. Uti oba ma bi hu na obo a enye nhyada anye.
2: Normal
0: perfume papa.
2: Eh droso die.
0: Eh droso die.
2: Ebi oha.
1: Asempa FM.
3: Wareno nenuno se wo pa enye wo hye ana maamu atana nkasa ntutu etime request se wareno yeah otime request se
2: difference ne dey
3: difference
2: den be ma wo wankasa wo se we dey me na mpese me wareno
3: yeah say ye to me e bi obeka se me pese asem ka asempa fm ha me na me ka biribi a yetie me na ne ameka bi e no na
2: ozo bi petumi wo na dwuma mu
3: yes
2: shortcut on your juma emanin rising through the ranks
3: debi and you know obeka chos okay ware me a sadie we and am yamo and you kwambe mamu atanso ye ne ne nda we had ne ne kwada
2: physical
3: untime ne ne nda e do kura no onu pese no anya onu nanane be do ne ne ma ene beda ana mamu atama no so nye onu na wawo wo ye wo enipa bi wo ho a sani anandra na mechirechi mwisho mifa na se ubo mpaye se upeba anase
1: upeba
3: nebi ya osofu ubi ya nasu ubi ya konetu usu like minkani si ebi ya upeyire na ya konetu obama so oba wina waren ebi ya ne mamu ataba enkolana one sani panube uni ya marim maso omuti ya se
1: asempa FM
3: omuti ya se ebe chimi kura pointu se
4: yes
3: ya
4: sitina mwa
3: ya be konetu one na mkoko waren

0: 106.3 FM suni adishima ma yemu bibia kwa ba testi angaza kasi ya bo ene vyei esu yesa paka ini ya dinam babi ya uobi ya petakrane yu wasumne se wopo na ensamno ebe urowa kume muse esurudu ya yesu mwewe brezinti mbombe dia skwade obidu mbie edu kumi mene
1: kri ya bo achiwe yi ya dom jepi
0: ya bako konongo ene nimpote muawra wuse mwesi yo awra wuse mwesi ama samra mekase adeshe maakuma akudu miensa du mienu kura haino wamatu ananano mwansi edu wankwenshe mu
1: eni ya kwa na ungu kura wano mwasa mwesi ye ya si kwa da wumu mpeni wumu ya chasa kwa da ketua ya wedi mfie say mfie wano mfie baby ya ya si kwa da mienu ene frimu
0: ya bako kwa to kane buffer stock panyina no oda no no unsa ne sensem bi akokoto so obetu kwa so ontu kwa asem na sa kopiemu okoto emu nchemu ebeba
1: MMDC sana sa abaka chempenimfo mensia wodo wodeda no yabu nkonta o ne ase bi adwuma yo mo ye asefo de wo adwuma basa basa basa na pani bi atufo se ani mani mu ya mampane MMDC sinu a wanya adwuma ni yi wadi
0: esemi ka wehun ni abo no bede edinam MTN fo ekutai mu MTN ba bi obekobia wo behia wo mo ye se abo wo so na no ma so edei wo mo de yi se ma ba de ohia ne Android phone na chese wudem Android phone so de ba bi ba ko na ubenya no Franco Trading Enterprise mobile phone ni waka dia printers ni waka dia laptops ni waka dia air conditioners pa pa pa CCTV camera na nye ni da wose kre chia kronfo wabati kre na chasa wudam saasu na TV na nye wale kapu enrada Argentina football wa mobile wa mini ingrande sa wabia wane master o halika nene nkrofo hii wamane nane nama wetri samshay bako niya ya o diye huya so matri diye huya ane se dem mienu achasa wisha call you. We shall put pepper in your eyes. Kuviasi anani he. Ingresi broni ane na nimu nisuo na chesa dani abrahamsem. Franco TV ane yade area ye. Inti bama di aso abe kwa www.francotrading.com please. Wada wabu bwanu pe ni mfambro. DBS de kalale plus wamu di aso yasine. Odo boda aso ya febo. Wosu frama jampentrudu agrada ayiramu. Ninyi nada enyadi ya wusuro nonti ni ma 10 years warranty. Nibu wano suye haso. Kea ocha kutu twist. Ene babu wa amu wanu metumia da wanu tohuo eri mu kokone ne nyina da be fru obo sembe paise fita kongwe wantmenti we de pano no bo modia so benya bie tutuma tutum kokwa kokko we de yensre ye momo kwa etu kongwe wantmenti ine bedu akagina mu osons fo so e de mefataba e ya tridi e dro tata hwedo num bi sa de be ye tridi wo be ba oni padua mu a e betu ase e de afri mu ene speedot wo poso no wo poso na ye ya wa tribre mu wa trin kase kase na achi akon a afri cha na mabupen e ba betoa thank you computer clinic one and fidia tatahinugu. Yaren babia ko hinta babia ko bata babia ko lata biada. Yabachi ni se kuwa yuwe diya drua kande chile. Nadi ya mwade suru kwa timia befi. Umada menti ya yi. Obidu mbie edu kumi mene.
1: Kri ya bo achiwe yi ya dom jepi. Nebushi ya kasi ya boi. Bra Facebooku. Kri ya bo achiwe yi ya dom on Facebook. Yeshu mi live wa honti wa adwe ncheno febitu wo. Anasa obidu mbie jieche waso adwe ncheno febitu wo. Na nebu tie ye na ya mno ne na wutie ye ni High Life Radio ye demo Virginia ABN Radio ewo UK Kanahu Radio ewo Holland Asem Radio ewo Dena Ghana chese Holland Asem na Mekin Ganata Radio so Holland Obapa Radio Germany Evangelist Bright Radio Germany Naspa Radio ewo UK Rockus FM ewo Belgium Sankofa Radio USA Word Radio ewo Worcester USA Obimanshu Radio Atlanta Georgia Nkwa Radio

0: Ebiasa,
1: wo dede biase ya, enra na ya onai, nda wo sisi. Wo ne me dia bisisi ya me.
0: Kaku.
1: Baza. Mi phone to fomo. Me fa no. Na se mi sisi asate kakasa ho do yo.
0: Eh,

0: Asempa 94.7 kasa fidie so na sabre wasugo awutie sene ye ye ne da no se nyankopon ye adom na adom do ye na ya wode du na no kro nyabo se kei na osomfo Dr. Ana nebo amame ne mpamfo ye transia asemo aye ka ne se obi ni wa
1: obi chiro
0: obi ni mo obi chire senkente sa anka be de na ohunu se enra ya bakwasem ene eya chede na ochina de eya intasem we kire se obi nim a obi kire ampa obi nim obi kire dwuma die so na yesua amamre amane kasa koa kasa tome anwensem panyinsem adoma koma sem ne mpo kasa frenchem ah enezo so if you are fe ayihwama eya kono ocho wani hwa minsa ni fa so a akua mo abo atin mosquito general bomi chidom se producer papapa abrante mo ya akresi
2: ta na ne bo aba
0: amwa na praso de she aye crado ewa ha Enuabe ma Ben, aha, eso so ebo ye chidom, so for odai, eso ebo ye chidoho, ebo aye woho, kama, empe, nifuose, se akete chua benye ni mwenye mwobe jwe mwa, nifri keshira edasye. Babi ya, yedri, enchie mwa din, kwa ma yunuabe grace, babi ya wobi ya, yechia nusron kukra, afi, yechia yunuabe mapita adumakon, ene oseyao, omo wo Japan, Nagoya, ene yunuabe Francisca, we enchia nusron kuk, special greetings, inti, Yeah, Papa Peter Adumako ya na waka chire ye nua ba Francisca say ye chia no me ne abrantem no ya kresi ye chia no soron kokra yo abrantem no obaka yi say na wotwe twa mu yi me ne odi nkomo bi ka say amumuye bi koso na djuma bi ya na nka me mpese meye
2: okra
0: meye na nipa agya ye mumuye na nipa bi ehunu say bibi wo wiase na ba bi a enwisi wo bia no ejawo ho ne fom ye hia kotre ebe fosoro odofuo bi akoye mumuye waje ne ho akyinye akoye mumuye amene ono abesinsen ne kom
2: okay
0: enti ye nua ba na okoye ne mumuye no menim se enche ye be ma ono ankasa aba ahoma ne so na ono ade asem no munkyire mu fikofiko de ayden aba eba ne sen na otini fi na afede obi ene ne ne maame ne nabusua ede chopa ebre no Na dia ho che opa na omo ma no. Na dia no waye no. Sansem yi ayesem a minim se yebeka ne fitie mu atiefo ozo ya na mode mazo afem asem yi. Na mosu mode madwe nkyre e de aba. Eh onya ne tra se opa che okeke. Ana se dia no onye. Obi abeye wo yedo amum ye. Asem no mi tim na ono ankasa e ba homa ne so a na wa kyre de esi. Oba is ababa wane bai se unya obekum ne ho ti oba ye na hawa odi bai no so na nokure nie sa mekum me ho meye me ho medi me ho bone no se obi di ba mani mu aya na mempe vi se obi obetimi akun ne ho bia no wa wo ka sa asem na chiro e ba se okun wa omre vi se ono akura se obekun ne ho nti oba mani mu ame me ka chiro se men ka sa asem no vi se okraman ya wote ase yeso won faso se jata wawu E di ene esi ena osi unya ube kumu hon. O di na semba e na chile se. Bro nuwa watiso ono. Yese eno. Yese ene juma. Bebi obe kwa kwa ye juma bi anani ya kwa se eno. Ah nye se. Ye eno. Zunsu mfam ni ye eno huna mfam. Nti zabra nti mono. Yebe tumabe kwa unwa semu juma muha. Ni ya pamo wefile juma imu. Oni nikanchima shisha wari ya akakakira no mako wari. Na yetimi ya kwa kachire nikanchima ni se. Ababa wai oni subayi. Onye uware na ubewu ababa wa ikura woni ni papada ah asemu nso nye no kure e na ababa wa ibeka asemi kire mi se dok sei na aye ntise